Oligori çapkanin herimi uşan idaniyi koçanda ama dahi buna pişçiko narazi buna dejiko habuya aliyen ko Türkiye'de de nafzal onu dejiko de çalakiye dejiko regiştiya alzoya kaçı bu bu gelekesin jif ko gava kawaki tefkere ka prover tatire ko var persiyari de ditina o diyar kirna ko ev yakajı bir ruhi jiyane u hef bariya u hef kariya de herime rejiko li hef naka. Uçan başların tekes giriye. Ko ev cüreye tefgara ko zirare ditine ko tekiliyin bir atiye u eliniye yin ko dinafera her du geriyin Suriye Türkiye'de ya. U her vahajı ko meznahiyin ko kurban daniya ko piştgireya ko duvlata Türkiye'de de sarı vuride şiş bu ko istiqrarı herimi piştgireya ko sektorin ko perverdehiye u hizmet gözeriye u binsaziye تکوشین علی دجی ترور لجی کو و گرانتیه اول وحیش بو کو هریم این کو بلفره لباکوری سوریه پشکشی گریه و بارگاه ها دکه کو شوپنریا کو بکشینه کو سروی یکیجی کو ده وی چالاکین چاندی دو جباکی دجی جهر هوالاکیش بو کو چاندن کو فناتیان وفراندنه آلزوی اندناف برا خلک دور دجی کو ده بین هر دو وطا تکس گریه اول سر کو گیرنگی آپارستنا روحی جی رزگرتنی جی دواریا او هفکاریا جی هفار کریا رادیو دلال جی لسر کو گیرنگی آخورت کرنا روحی کو هفتی گیشتنا او جیانا هفپاراد ناف برا همو پک حاتین حریمی دا جی دیکه زکه او هر تفگر جی او کو کو ترگرگه کو ببست داما کو فتنه یا آنجی زرار دیدی تکیلی ناف برا گلان دا جی ریتیکه روجنامه‌ی شرقال لوسواته چل بیجیشکی هاتنه به چافگرین اولی پرسینالی گلوان جی بر دوامه او ده نوانده جی سیکو زاروکین بشین هنه ده کو سردمین ریجیما کو روخاندنا ده نخشخانه یلشگری یا تشینی ده جی ده خبتین.

0: خلقه مايا ايرو
1: لسر سر دمين ديروكي بشادو يمين ورم هفره ناس بكي
0: لدو ست سالين داوين جسد سالة سيسيان مريد زايني نجري وريجي لنوفچه ياسيرو سيهاتن ديتي و او كيجي جبا بيرين كردانه و جيدرين ديروكي دس نيشان ديكي كوجي ست سالين دس بيكي هزارة دو يمين بريد زايني ده و بوچنا مزن جيگلي هوري ونوفچه ياسيرو سي و سيگوشه ياسيرو سي يا مخادا و همقه و جومه و امتابه دانا برخا و لوان ده وران سر و قوریا کرنه و جه و جاغه ده جی او همی ده بربونه ناونده که کلیسیکی جهوریان را رتی داد بونه نجی ده هری پرهیوزا نسلداریا جی و بیروشه نجی ده و سیاسی را راحتنه هتی تان روش را تان نیزیک بردوام کلیه.

çerçova ya hort kırına perverdehiyen ku meydaniyaları ve beri ayar vafaka şamiye ku brez Mehmet Beşir el aqil ubn zgaftin ku le el hesaniye ile gel ku müştvaniya taha bereza unşta cehin ku berezeyye ku jibiye ya bamanda buna saruke ku deryaliye u helaqiyen ku perverdehiyye Doktor Abdülkadir bereket ku re ve beri ayar gringa rula ku mizgafta da dövü bilind kırına جباكا كو پرورده کرنا كو نفشنو لسر كو ملخاندنا كو تيدا کرنا و بانكا جير مزن دو بجي کرنا كو كو نافن خاجي ده القيم پرورده هي ده تومار بكي هر وها جباقلا كو لگل كو سر بيشيه كو هلاقين كو پرورده هي و هجمارا كي جخاندا كارن جيويا و روما تادجي دو حوال دانن و هر كيانوان جي كو برداواما ده جويني ده جي ريم پش خستنا كو Pert Fromansa u çalekiyen heveniya ko yin ko perpilya u beryariya İsrail'e verji. Encamdan haltıya gud beşikirin u da ko peyama mizgafta deheşiyariya perverdehiye de xor pöbe. وزیر افخایی کو گرتنا کسیم به ناوی عمر احمد المطاری کو ای به وکی کو اسفارا به هلایی نفقا سروکی بشا کو سرگرتنا کو مدهورمی ده هریما شاخن کو الوکاریا دولتی الخباطی ده باجار همسی رجید نفقو دزگهین اولیکاری نین سر بریجی ما روخاندنی ده کار دکر موسیقی

خلق مايا ايرو لسر سردمين ديروكي بشادو يمين ورم هفر ناس بكين لدو ست سالين داوين جست سالة سيسيان مريد زايني نجيري وريجي لنوفجا ياسيرو سيهاتن ديتي و اوكيجي جبا بيرين كردانا و جيدرين ديروكي دس نيشان ديكي كوجي ست سالين دس بيكي هزارة دو يمين بريد زايني دا و بوچنا عمزن جيجلي هوري ونوفجا ياسيرو سي و سيگوشا ياسيرو سي يا ما خادا کو همق و جومه و انتابه دانا برخا و لوان دهوران سر و قوریا کرنه و جه وچه غیده جی او همی دهور بونه ناونده که کلیسی که جهوریان را ریتی داد بونه نجی دی هری پره ویزا دسلداریا جی و بیروشه نجی دی و سیاسی را راحتنه هتی تان روش را تان نیزیک بردوام کلیه